0: Macho, ya mentioned that money, a jumma pa, boy, and me, and treacher, I'm with the money. Messia, me, I'm a baby, maybe me will be. And to send a more kind of American to say, I no credit and sign, and yeah, I realize, meaning after 19 years now. The three bang in a beer in the war or no so when you be. And to send a more kind of a chedia, a yamina or the my and here or. Yenye bi saa na yemfa akoma panzo ne ene akwara no ntena amebe boa ma ye ho kwen na dia me bi saa ne se mia eje na sanso wo na adwen mu no adwen no nso e wo ho a ebetimi asesa ana se no de se na wo kan ye diagnose na ba bi e wo na saa na aka bo me ho se strain na adwen no from ye de me akoko ko hospital bebe ye se se are Kasem na ye ye di hospital ni kon die ye ntimi fa ni nko bi because 19 years so ne ne full car kra na na na e passengers no e na ho mete because no so e ma kwan kire bi wo ho a e bi e do bi zo ho a e betimi enya to e ma se e be bi e be ko na gi se e di onu kwa na mo abaye mo bua ye o sa kwan zo ni e hu se do na e beto di abua na dwe e bi se ma dwe ni wo fo mpa
1: ye da wa se
0: da mo afi nya me nshira mo
1: o nshira wo nso
2: 0302216561 216562 and then the other 2 months no on you are no na bibia
1: ye hello
3: hello
1: pacho odini bibia okase free
3: oh mami pacho me me kan chio na ma pa mo ya abua aman konkwa gana me kese fi I go take down that's what they do
1: do they do
3: yo yan ko pon shamo
1: amen
3: shamo pa kede ya tembia wo ba no cheche cheche samwe ma sene we si wo bua nkofo
1: nti nti em nti u dey bisa question na sene we si ya no
3: ya ko pon sho no akuma ejuma pa amoye no akuma pa so amode ye no wo fa sa anye ejuma no na wa ase
1: ye da wa senso
2: yo oso obetimi afre 0302 216561 216562 na yeshe bebia uso obasene okano banu wakani tietim se asem bisabi na uso do betudwa na odi atudwa na jese omotimi ayiwa no 0302216561 216562
1: aha na yeshe nti ya bra na obi se se ye ka se cerebral palsy ne se bia adwen yare adwen se na nyankopon de ma no eno anu no enyin biom nti unfortunately no atochema ena abanesa no adwen ensesa enye hwe nti saa no odebetina akosi time anyankopon ankasa ebeto ensa e dia friend ye dawase ye bra
2: okay
1: yeah why are they so pa 19 years enye easy aya na awochese na medi kan kan ye no aye me de se ono ankasa so wa che na experience aya yetina kan mu aya se na ya other passengers no omo ye omo hu no be ka se ye nka nipa ne hu bi but ye nyina ye nipa akwanhia na abad ena enye akula ne fault ena enye papa na na se maame no so effort na ni onya ye nti yesrem se ye be ma ya mommo aye na sa burden no emfi ye so
4: hello
1: hello udini baby akase free
4: ah me dindi na na ijich mercedes
1: Okay.
4: Okay.
1: Okay.
4: Me ban over 11 years. Na nikasa no emma. Nikasa no kasa won ti di o pa so ka. Na lo ti bibia na ye ochi lo ti mi. Mo se bulisa no se bibia na.
1: Oh, inti aya ye kasa mu na aya ye tumi kasa ye ye physio. Ye ye speech therapy, sa therapy so no. Inti bibi say na o so ko hospital. O de ko hospital na. Speech therapist na owo ho no. Ɔne ne be fasa therapy nim se ne be ya kasa nim emu bete eye nkaka nkakra unya ne prekope nti ahyase na na ode na contentem na afedie speak therapist no ahwama me da wase
4: ahwama
1: nsho nsho
2: nyame enchiram
1: nti no se obi e ni ahoma no so biuma nyame yaduma next week nso
2: obi e ni so
1: ye bete aso aha ya da masepa with mu feedbacks nti ye tiefo mo hu se anasa mo te se ye bie phone lines ye nuanom ne bitumi ka se omo wo mani bi ne che se cerebral palsy na ye real e wo ho nti ye sremu se ye ba mo nchen a aya mo ye ya wa wa tu sa mo pam ye eno na ye ma ye ye ye

0: juma ba ba be peduane edie abesi me nyoma na makope sika eye obrema me enti me hia boafo a obeboa me enti bia meko beba no me nta de hye mu madidie mu ne maade mu enkwada ni bibia me pese me chichira busua enti me hia boafo na wo po obi amana boawa wo kwache ne betwa niti
1: da bi
0: enti ade enti na ewa sa aware no a wo kwakope boafo de na ba beboa wo no ebe wi ase yesa akwakoye enibre akwakoye otan akwakoye nioma bia nipa na okofa na bai wo nche no kwasa ba bi nunu hokura so bai enti aware no tenten ni die die nyina nsa so ye be ma na adwini da otirim na ni munya nsa na wo nya misuro na wa hobrase a me meira mbishi ano minim ba bia na ho de kopem enna de awrade nso de adom me mezuma friends o hima listen say na mpese me ye mabusua enti bua me enti de me me kono ano no so yeden e di akire enna me yere me mfa hwinsie ni da na me mfa hwinsu nsie ni da dem dea obey na dwene se na onyempo because of asumdua ma yeden be dem ma no enti se aware no na ho de nyina agyina me me so se me pesa aware ni gua enna aware ni begu se me pesa aware ni gyina kosi da akye aware ni begyina kosi da akye na mama me mfa we nka ho na me nsi ye nti yase se eni be wa asase so no enye nyina na enipa emu afra yen ahonhomone fra ene nipa e de ahonhomone afra won ye se ye kan bibi se hybrid wo ya bua kakra
1: enipa
0: kakra safo ni nyina na mu enti se nyame anye wadoma mu enya de oye nipa kan a nyame honhom wo ne mu wo sura urade a na akofa hybrid fo ni bia se ya na be kwa akoba enti e wo se ye ti ase se enioma e koso wa wariye mu dodo no anu enye kwa
1: mo ya papa soft penny Eric adai munu kum me pese ye hwe ade baako se no so so timi di akotene e wo se partners wo ho kun ne yire wo ho na baako ye japade na odi sie baako ana ye se awarefo no kura na e ware no e ya ebi etimi di wo ho ahoye a Obani timi di bema ho ahon ya bema timi di obani ho ahon ya enti sa ho ya no so so no eye no kure na bema a eno so timi kofa sa esu ya ye hu e bema ana ma gloria
2: yo mesa da wasibie mu na mada e bia fe na nipa krodo set na toha koso ati na obeten sempa e beboa wo mama ye wo nipa wo wiase a esno bia ne destiny
1: ani
2: oba wo bema wo esron the destiny of the abewiase
1: ano kre
2: oba ni bema betimi ehie ma ware na bema no ni mpegya agina ne yire so
1: ano kre
2: sara na bema ni oba so ware a ebia na ba ni pegya ni gina bema no so
1: ano kre
2: obem

Na ya ahodo ma kuma ko 9 anything ba sa post it na ho first ya de team ba ho

0: eya de suya de de mankwada kire me wo maami abekasa ya popopo anim no e de na ya de suya de abashe boni better antani ni yesi na gu anim ase papa wo akoka wo gina ho se me de clo ayi no ba akopa na wo de oweye e na wo de amakwada no some end of nowe which is also against the law oni 18 akohowom eni so kita kra ngi no kita akwa ye panifo empo no yesi se nyame apaja na so obaye celebrity mpa untumi nya akoho ho untumi mo ho dawuru ye ye panifo mpo na wata makwara ketwa wei akwa kogina ai club ene wo winsa ene ye ode na aba bonte meka se ye nzo na wom o ya de papa anko ani muntu yesi ye nsuo ene na wom enye bibia na ye nsuo na wom yes ede na gita no Ede ne gitano. E ye nsa ne gitano. No beka chese ye nsuo. Ani ye titi yani ye so. E mi de mi nsuo biya wa sa anima we hun. Mi nsuo biya wa sa anima we hun. Obi inti bin kancho ma amise no ye ne abashe boni ya me meka chose ya abashe boni na washe obano. And this is not talent na ye ye fria kwere ni mu. Kwe mranti ye kwa nkwafo onomo mengel. She akwada akwa na wose mapuka etweke ugina wose ye acting hwan e betimi di search role e dia makwada empanifo no kwa ye movie no bisa mo ma ye movie nyina pɛ sɛ there are certain roles in part the mo kwa they reject it obaka se it does not suit to my brand obu ha o ka chance o me smoke in a role kwa onye obu ha o ka so me ya rubber in a role onye because a certain brand no more or less akwara ketwa or 12 years na mo so sense or ever o kumase ana wakra so so sense for so sa na ye modena eh enet mo explore akwara akwara ketwa hwe momra mehwe hwe so no cheki neto ense mo keke ni nyina odi mpa odi obi atem seven bi wa ma bombing to be kwa sanka eno odi at African races have yi ba kwa me dia ma ma send bia ma na mo ma me ne voice ni sisi a ah wo pa che wo se wo se wa ye bone wo se afedie an me e ba ye no wo ma mi krampo no e ba ya ga na fo ka wo se ga na fo mpa oba na sam na ye die sa na ye tie an sa ga da sam ba ya na mak tu weka an no mpa ga da sam no mpa ga da sam e si ye na mu nyina na mo mo ni ma ye wo an an dia ba na ye ka fo se ga na fo nyina sa bia obi anu nyansa obi a waso si wo ba na so ni mu nyansa because wo mpa na sam nti ye tretro ba na woni mntia wo exploit akwara no wo di akwara ni jijijiska na o ma me ba bi otifi andri adana don ko cheki chogutu na ewo sasket kunimu kwaye bi e wo ko kwashe nurse fo atari akwara keto akwashe nurse fo atari na wo di portray ade a nurse fo onye mote to na mozo so nsem fo so sa ogromu ha e na akoka no me de meka make can cry man that's true.
1: Jim FM.
0: Yemfa yempese ye de emra be adwuma. Yempese ye de emra be adwuma okurum ha. Ene obi aye ne ope. Obi aye ne ope na waba na oba be kasa. Ai na ganafo empe nasem. Ganafo empe kwara nasem. Wo ye niema we ganafo be da pe wasem. Na me konko hwe ayi. Okoche aya. A Children's Act 1998. Act 5 sister. Okkanse mi wo ha e chire ni akoda yi. E wo so wo ye ni nia ofu ni so ye. To want to protect the right of the child no. Anya wo maame. Momo mpanifo a mpani toto. Ya se ya fere obi hwan hwan hwan gongon. Hwe di tantan we nzuzu. Se hwan hwan gongon. E no mde akwara na ye gongon wo ayi movie nim. Mde akwara keto we ye gongon. Obi hwe osu ekura hwe na se atade kwa hwe fata fata no. Ana nurse ni ana odi mpo awu. Ah, o protrade a eni se nurse fo ye ana ode chese. Ni e wo shatare we nyi.

0: content bi na me di to YouTube na me di to ababuno ne fo na do bia fine no di nsuo gu mu so bi tia na no fie no no sa na me krampo no ba pa ni mu obi pa na invite ma me ko fa egu ambo to bi na jo to ma me no me mpie eti me se mo ni di mu Ghana for to me send ya bastanti e chop na me fa oni kwan circle la ke to kuta en sabato en cheye ni pa do ye bone na fo ba obi e hu se en cheye na ka se me musu ye tie fo ti bu se mo de ne fo so be che no ti me se mo ni di mu mo fa che mo amode sia do bia na bi si bi mu eti amra me se mo ala e pa ma che o ti mu nya bi bia che no o ma ba fo me ni ado bia ma me me ba ni ado bia me kunu su ni ana no sunday ni e pie ye no en sa me na me no tinu nugu ya na de bottle ni si ho en afia sa ma me pese bi cha content bi na me di to YouTube na me di to abagun ni fo en na do bia fine no di nsu agu mu so bi tia na no no afia no no sa na me krampo no ba pa ni mu obi pa na invite ma me ko fa egu ambo to bi na jo to ma me no me mpie ambo to bi na jo to ma me no me mpie ambo to bi na jo to ma me no me mpie eti me se mo ni di mu Ghana for to send ya bastanti e chop na me fa oni kwan circle la ke to kuta en sabato en cheye ni pa do ye bone na fo ba obi e hu se en cheye na ka se me musu ye tie fo ti bu se mo de ne fo so be che no ti bi se mo ni fi mu mo fa che mo amode si ado bia na bi si bi mu eti amra me se mo ala e pa ma che o ti mu nya bi bia che no o ma ba
1: o mami a wo di akwara na akwara ni nye boni bia no wo pa che wo no wo pa che on behalf of akwara na akwara no de na waye enso ka se mi a me di akwara no ko e wo so obi na invite wo e na okoto nsama no me ye e na wa che se wo di si hore no okofa enso ogu mu na akwara ne kwako no ah mami kura de no ye sa e na wo pa che wo no enso pa che wo se me me mami a me de ne ko ye ma ye fomo so me che ma ne ye sa no mo fa me boni nche me what's your father be a bonny child or be a dinner? Why?
2: On what call and
1: you? I got an onim. Obia told you, I make an idea, mamma, massa. Was a massa, stop fooling Jimmy. You all know that the kid did not drink alcohol. Now, crowd who's an anonymous and I know anonymous. Me, I also made me a Jimmy phone. Oh, now, how who's a coran and so no man pana. One a card that catcher was a obikitan satua

0: Yeah. Okay.
1: Debi Ameka.
0: Okay.
1: Busu my friend Alafia.
0: Mm-hmm.
1: Ye wo me to mu.
0: Na wo he.
1: Oh, wo kro bebre so.
0: Alafia busu ma wo wo won kro kro.
1: Oh, yes.
0: Okay.
1: En kro bebre so. Amafo ajiji Alafia o kro bebre so o Ghana ha.
0: Oh, okay.
1: Togo mpo di bebre.
0: Okay.
1: Eya busu ma ai gbefu ani jin wa. Yesu mu no ankasa ankasa.
0: Ni din di Alafia.
1: Alafia.
0: Okay.
1: What ma say?
0: Yeah.
1: Enti that time no. Adi chi anopa. Ye tu afa.
0: Mm.
1: Ebi se busiana se.
0: Mm.
1: Obi tiye. Ebi ntiye.
0: Mm-hmm.
1: Na ye busa. Busu mu no so di no kreso. Bibi nko ye wo obi abrabo mu a.
0: Mm-hmm.
1: Busu mu ne ka.
0: Okay.
1: Etre so. Se mi baby se. O kon so she bi mu.
0: Mm.
1: Ampala ampala. Busu afu be di etre no.
0: Mm-hmm.
1: Na ye no kreso ni pa no. O kon so she bi mu ampa.
0: Okay.
1: Iti na ye di a busu mu ni di.
0: Okay.
1: At that time, no.
0: Mm-hmm.
1: Iti Christo soon be re mu no.
0: Mm-hmm.
1: Baby a strategy ni free beni.
0: Okay.
1: Se mi besi se obi afi alafia sun mu dia. Alafia no mu tu afa. Omu tu mi hu dia e ko so e we busia na brabo mu.
0: Okay.
1: Enti se mi besi se ni pa we afi alafia hu dia.
0: Mm-hmm.
1: En dia wo se mi yusu ma adwen na mi hye nkom a eni alafia juma ne yepe.
0: Be yepe. Okay. Okay.
1: What am I saying? Because me wa alafia hon mi di we be example. One day papa bi koku mi wo. Ashama.
0: Okay, okay.
1: No, yeah, oh yes, no, yeah, my boyfriend I'm in a dating for 3 years.
0: Okay.
1: One day no kwako kumi.
0: Mm.
1: It yeah, sorry no pa. Oh yeah, no di miko jiske dro.
0: Okay.
1: Oh sorry no pana mami frame.
0: Mm-hmm.
1: Na no kache mi se.
0: Mm-hmm.
1: Ano pe omu tu afa.
0: Mm-hmm.
1: Afa ni be si mi so.
0: Mm.
1: Busu muni se, bibi boni bibe tu mi ende.
0: Mm.
1: Iti baby a mi me ma plani se me kwen de bia.
0: Enko baby ya.
1: Mami nko baby ya.
0: Wow.
1: Iti nasa time abai wa me hu Christo fufro.
0: Mm.
1: Bibi a fufu mi. Mi wuna mi ye me fini fini fini. Di a mi mami kaya kwa manfa.
0: Mm-hmm.
1: Se nyume na papa ni be fa mi se, ye pie ti se si di a dada ye pie
0: ya. Ya.
1: Sana papa ye kukumi.
0: Mm.
1: Baby, you did me copy, you know.
0: Mm.
1: Bella, Ashama, and you're near Ashama.
0: I am Ashama,
1: I am Ashama, roadway, I am Santo, and you're near Wabaya Chrono.
0: Mm.
1: What did me call Bush Bimu? Baby, only me corner, you were inside one, I buy where be buy. I buy one, you know what to say. Se ya konfone be koma omo wo dressing be omo dressing.
0: Okay,
1: I buy one, dressing the same thing, and opie wo dey mo.
0: And when you baby of
1: feet, the baby of feet. When you say me a real, me bet na radio soon chantro.
0: Dabida.
1: Asamuna me can.
0: I teach you what you baby.
1: Nama be bresu. Iti abai wani pia demu hono. No, bisa me say. Why in a do ba ha? And I'm so. Asim a sin a demi ba ha. No, si. Unambo to. Ura unasim pabwa.
0: Mm.
1: Gewe li di mi. Fit. Anya asama me kenya. Anya asam ketuwa.
0: Konfono.
1: Ni dress ni
0: ti se so ye
1: ade ni ti se ade egu ye papa komu yi
0: okay.
1: Eno de abo ni mu se
0: okay.
1: Eno ahwe de si de si de we bi gu ni komu se
0: okay.
1: Ye be komu wo ye kroma sa na ye
0: sa na mo di
1: sa pepe pe na gae ni de appear wo
0: okay.
1: Inside wo
0: ene nyemu kroma komfo na
1: ade ni we di a tre busu mu no na ada ni we di a tre me no o lidi mi fi bush no ma be tre me kwan se me nko na me ni na ma sha ma zenu
0: hey
1: bush ni mo ho baby. Me too many a men huni bio. Na che se e komu na. I didn't see wo fi na me ma me frere me ka kire me no.
0: Wo ya so de no.
1: Papa ne kwa koku mi.
0: Yeah.
1: What am I say? Enti na sa time no. Na ye wure nyi na hye busu mu ne mu se. Ade bi beto ye ya. Busu mu ne be ya kire.
0: Yeah.
1: Anche e na so for she say so mu ba ye village ho.
0: Mm-hmm.
1: De e be ma ye be gie di se nyame bi wo ho. Enti ne starting ye ndo.
0: Mm.
1: Ba na social media ne ni ho.
0: E ni ho.
1: Enti no na yen to me publish wo mu ti se ende ya. Obi to me so phone si nanim me your difu say me ti crowe so
0: okay.
1: Obi to me fuka fi tamale now aba be ji akwan che won kran no na enti sa that time no
0: okay.
1: But baby omo be nya akwanya wo bia no e to me happy
0: okay
1: wo omo munye genuine no
0: ya prophecy be but prophecy ya real
1: enye ni
0: ji prophecy ba o ji prophecy di.
1: Oh, anya ni nyina.
0: But me just oji prophecy di.
1: Onyame wo ho.
0: Okay. Nyame prophecy.
1: Oh yes, nyame
0: na anya ni nyina.
1: Anya ni nyina.
0: Okay.
1: Obi bo na adwen pa. Amafo bo ma adwen. Bella hwe se wanya kefo awo. Obi be bo ki bi ma wansha.
0: Mm.
1: Ube si sawo de mu sike nyina di ama no.
0: Wow.
1: Because onu so akwa kosua. E ba be ye ne ti se se dia abosomu ni ye ne pepe
0: alafia ye no no
1: wati ma se enye sa won jini ndi
0: unni
1: na chi wati ma se enti ki ni de omo start bo enye nde but na social media ni ni wanti na ye ni mu wo omo.
0: All right,
1: social media ni be mu kransa na ye be hu ye ba pe mu a wa bubo omo.